Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Nije lako tako. Uz ove vrućine i još k tome radni dan, ali evo pomalo, malo pomalo nam se približava vikend pa će sve biti lakše. Dobar dan svima, ja sam Martina, nastavljamo mi dalje uz dobru glazbu, aktualne informacije i ugodno društvo, bar se nadam. A vi gdje god da jeste, ostanite i dalje uz Deltu, mrvicu pojačajte i uživajte u danu.

11 je i 45. Nestrpljivo se danas gleda u sat jer se večeras ide u Blace. Od 21 sat na maloj rivi ispred škole počinje tradicionalna ribarska večer. Dobre glazbe neće nedostajati, a ne mijenjaju se ni pečene srdele i gulaš od sipe. Tu je i tombola s vrijednim nagradama, pa evo razloga za doći stvarno ne fali. Zato se vidimo večeras u Blacama.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Slušamo Ladu Del. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

počinje tradicionalna ribarska večer. Na maloj rivi ispred škole bit će dobre glazbe, pića, pečene srdele, gulaš od sipe, a tu će biti tombola s bogatim nagradama. Pa evo, nemojte ovo propustiti, lijepo se podružite, dakle večeras u Blacama od 21 sat.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
1: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.